0: 汤，汤鲜味美，肉嫩清香，精心熬制，传世秘方，养胃健体，胜过参汤嘞。
1: 还是那个老味儿，多少年呢都没喝过这么带劲的羊肉汤了。
2: 是啊，
3: 十几年前只有跑到回龙沟才能喝上这汤，后来牛腿山羊少了，去回龙沟也喝不上了。
4: 是，
0: 哎，乡亲们，乡亲们，大家都知道，我们合欢寨是一个民族聚集村，回龙羊肉汤是我们合欢寨在脱贫攻坚中挖掘出的一个极具特色的脱贫项目啊！
1: 恁这俩年轻人，恁咋恁能啊？恁是咋把那牛腿山羊又给养起来了呀？
3: 是啊，
5: 大娘，那叫咱梁书记跟大伙都说说吧。
6: 说说
0: 说说
1: 说说
0: 说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说